0: en bisom som jag fick den in i huvudet i aftes klockan 9. Och för jag helt förstod det så sang jag med för dig.
1: Den
0: hänger i mitt öra, den pockers melodi.
2: Må jag be om lite kultur? Mozart, det är en der dur. Eller Schubert, Chopin och Grieg, det är den dejligaste musik. Ned med allt der är kulört, värre har jag aldrig hört. Men vill man vara populär, ja så ger man denne här. Den hänger i mitt öre,